0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen, eller?
0: Ja, det där kriblar och en sportningsspäller. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där, far. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det streetfood från 4000, där är Fusion Taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gidda beställt detta med god.
0: Klart det.
1: Och tack ska du ha. Vi snackas.
0: Ja.
2: Hallå, nå trenger du ikke lura lenger. Jo da, du trenger lura, lura Twistheim. Nå vi pigene kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Fina med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora. Men det en plass jeg
3: alltid må innom til. Knapphus, du vet. Trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
4: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da er det greit å vite at Knapphusen, han hiver seg rundt om vi trenger det.
3: Knapphus Energi, både lokalt og i resten av Norge, når du trenger de.
5: Reime, varme, pump og spa. Du snakker med Annette.
6: Ja, dette er ikke gutt. Det er legen.
5: Leger du?
6: Nei, nei, ikke meg. Det er varmepumper.
7: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at det utføres service på varmepumper de hvert andre år. Kontakt oss i dag for å bestille service til de varmepumper.
8: Du vet hvor du skal. Reime, varmepumper og spa.
9: www.reimeas.no

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen då?
0: Är det där Knibla och hans botningspelle? 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där, far. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
1: också. Ja, och så är det street food från 4000, där är fusion taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gillat beställt det till mig, go?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
0: Ja.
2: Glad och muntre när vi möter dig och kan vara sin
3: lopp. Nå är det klar för en ny drömmedag. Med kåre en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning. Och jakter nå klassens helt.
4: All inclusive.
3: Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Er dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det en eller annen time med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjemme i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
4: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
3: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år, og sikre dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
5: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Vorte, Pizzabageren og Jærbussene.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen då?
0: Är det där Kribla och en sportningsspelle? 21 och 22 august?
1: Ja, visst är det där, far. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det street food från 4000, där är Fusion Taco.
0: Ja, jag går direkt in på storacountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gidda beställt det till mig, o?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
0: Ja.
2: Hvor er Sommer Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og en trivelig gågade. Kjenn kvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.
3: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere. Alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp i taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent lørdager og søndager fra 12 til 4.
4: Stavanger Konserthus presenterer mai med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå er sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her er det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.

med Cloud Number 9. 6 minuter över 7:30. Lady Gaga ska du få nå med Abracadabra, kanske våras egen Cloud Number 9. Erling Braut Haaland kan skapa det Abracadabra i fotboll-VM, om det ska du få i sporten om 10 minuter nå. Lady Gaga.

0: Ska du på den stora countryfestivalen eller?
1: Är det där Knibla och hans botningsbälle? 21 och 22 august.
0: Ja visst är det därför. På 1000.
1: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
0: Ja, och så är det streetfood från 4000 där är fusion taco.
1: Ja, jag går direkt in på storacountryfest.no och beställer festivalpass.
0: Och du hade inte gillat beställt det till mig, go?
1: Klart det.
0: Och tack ska du ha. Med snackhus.
1: Ja.
2: Med byggeplaner. Urbanhus tegner gjerne din drømmebolig. La deg bli inspirert av våre funkishus på urbanhus.no. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
3: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere. Alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp i taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent lørdager og søndager fra 12 til 4.

Då är det helg, det är lång helg och det är pinsti. Och på vegne av Herman och inte minst mig själv, jag Åge, önskar dig en strålande pinsti helg. Måtte vere bli slik som meteorologerna har lovt och gärna lite värre än det är. Då säger jag bara, ha det riktigt gott i helg och snackas med på tisdag.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen då?
0: Är det där Knibla och hans sportningsspälle? 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där för. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det street food från 4000 där är fusion taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gidda beställt ett mego?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
0: Ja. Glada med.

Can't get enough. Du hörde Victoria Nadine och Kygo. Toppen av en ny timme är rätt runt hjörnet. Då ska vi uppdatera oss på nyheter. Och så hör vi från Bjarne Berntsen om inte många minuter. Han är med oss för en fot i backen idag. Länge sedan vi har hört från han. Och då är det kommande fotboll-VM.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen då?
0: Är det där Kribla och hans Sputnikspelle? 21 och 22 august?
1: Ja, visst är det där, far. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogau.
1: Ja, och så är det streetfood från 4000, där är Fusion Taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gidda beställt ett med god?
0: Klart det.
1: Och tack ska du ha. Med snacket.

0: då var det så han då som ringa.
1: Vänta lite, vänta lite.
0: Nej, inte vänta nu. Men du pratar...
2: Nej, du ringer mig.
0: Nej, inte ringa flera. Prata med... Vill prata med Sharif.
2: Sharif, okej, vänta.

Och det var dansarbandet Kontraster. Men man tar med oss någon hilsen, och ska man inte bara göra det. Och då har vi ju Per Ivar Feiling. Önskar oss en fin sändning, hilsar till Arve och Nelly och alla kända. Och önskar en sång av Gluntan, ja. Och så har vi ju Nellys Håg har sänt melding till oss. Hon önskar oss en fin sändning, hilsar till Arve och familjen Feiling som är på Evje. Familjen Pedersen och Mini Mo i Rana önskar också att höra en av Gluntan, hur och. Och så har vi en ifrån Sonja och Björn. Den man må ta med oss. Vill önska dere på nattradion en riktig god sändning, och alla som lytter på önskar sig en fin pinsehelg. Önskar väl de här, det är Lasse Steffens med melodi Över vatten, genom ill. Bästa hilsner Sonja och Björn. Och den kommer om inte så brått den, vet du. Så har man sms här ifrån Hans Røken. Han är med oss han också. Önskar sända en hilsen till oss i studio och tacka för den hyggeliga stämningen med laget, det tackar mig för. Och min kära kone Rita så snart fyller år. Modern och Roger på Skarnes, Thomas och Guru på Løten och till alla som lytter på. Önskar låt här det ett eller annat med Kontrast med vänlig hilsen Hans Røken ifrån Skarnes. Nu tar vi en sista uppdatering på den så har man fått med oss något mer. Och där hade man ja, Kjersti Reidun Amundsen i Jägersund. Hej Alf och Tone Elén, hilsat Anne-Maria och Anne och Björk och de som hör på. Och vill höra Celine Dion med My Heart Will Go On. Och det var ju bästa hilsen av Kjersti Reidun Amundsen det. Då är vi ju asjur. Och som jag sa, inte dröj för länge för att ringa in din önskemeldier på 51 97 92 00. Och sen på hilsen också tar man det hela därifrån. Och där kan du också svara på ingångsspörsmålet. Vad är det första du tänker på när det är att du hör detta? Och det var kransekylla. Det lurer man på. Då må man finna fram till Monrovs och Sverige.

0: Og det var Percy Sledstø med melodien My Special Prayer, ja. Da må vi vandre videre. Men glem ikke denne her ugla vår, den siste ugla i Europa. Det den vi skal frem til, ja. Og trenger som sagt ikke være i mosen, der som uglene vanligvis bruker å være. Og da har vi jo lært at da det noe skummelt på gang, så der vil vi i alle fall ikke ha den. Men då ska man ha en melodi från Jan Teigen här med det vackraste.
1: Ja, då är det Elisabeth Lode.
0: Hæ?
1: Det är Elisabeth Lode som önskar det vackraste som finns med Jan Teigen.
0: Det var så svag och det var så uvant att vara dig.
1: Ja, men du hade inte tagit på mikrofonen,
0: vet du. Den har ju stått upp hela kvällen.
1: Ikke prøv deg.
0: Man bara brukar rösten.
1: Ja, men jeg kan skrike så høyre hele Strandgata da.
0: Jeg tror ikke jeg har mikrofonen en gang.
1: Nei da. Nei, men Elisabeth Lode sin tur.
0: Ja, da, det gjør jo. Det verker så finnes Jan Teigen. Og glem ikke å ringe inn til oss på det vi har av telefoner, tekstmeldinger, full bakke.